tišina ko sidro veže mrak u meni polako kopni strah. Ova ljubav je bila priviđenje, nije ovo moje vrijeme.

0: vama su Silvi i Marina. Slušaj Zadar.
1: E sad, nakon što smo ustvrdili kako treba u planinu, i ne samo planinu, nego i na,
2: i na more,
1: i po moru, i u moru, možemo dalje s drugim problemima.
2: Znaš što, čini mi se da dosta naših slušatelja u ovome trenutku još spava, jer su bili noća zauzeti promatranjem djelomične pomrčine.
1: Pa su i zaboljele oči, pa dok pa su to riješili.
2: Pa, da, pa su onda slike pregledavali, pa slali portalima i tako dalje i tako bliže. A oni koji nisu slikali sunce...
1: mogu slikati nešto drugo, ne baš tako lijepo. Niti malo lijepo, bolje reći, ali korisno. Naime, iz čistoće kažu pošaljite fotografije registracija vozila koje stvaraju divlje deponije i na taj način pomozite nam zaustaviti nelegalno dovoženje otpada.
2: Sada mi, dakle, ova, gledam fotografiju, 2-3 komada, 2-3 kutije i ne znam što, pored kontejnera, smatramo vrlo problematičnim otpadom u odnosu na sav onaj koji je trenutačno oko nas u Lici, Senju, Benkovcu i tako dalje, jel' tako?
1: Da, istina, ali
2: moram
1: treba...
2: Moram to spojiti, moram, jednostavno moram.
1: Da, ali treba
2: početi... Očistiti svoje dvorište,
1: tako
2: pa
1: je.
2: Jel to misliš?
1: Tako je, mislim na to i mislim da treba početi, evo, od malih stvari. Treba početi od sebe samih. Imamo poziv.
2: Imamo poziv, dobro jutro.
3: Dobro jutro. Evo sad ovako kad neću pričamo.
2: Ne.
3: Tu u Velebitskoj je stalo već mjesec dana, ja mislim.
2: Dobro.
3: To je najviše od Konzuma i ja sam namjerno prosula i onda su tek pokupili. I sad su isto stavili kartonsku veliku kutiju, mislim da je to od Rubenica. I sad opet se napunilo dosta, mrzi dosta i kod kontejnera.
2: Znači to je nekakav kronični problem, jel?
3: Tako je, to od Konzuma dovezu i stave.
2: Jeste pokušali zvati čistoću?
3: Jesam, čistoću i radio.
1: I što vam kažu, da će doći pa ne dođu?
3: Dođu oni, ali ne pokupe.
1: Aha. A onda kako se ove fotografije isplate?
3: U Zagrebu sam zvala i Konzum i sve. Sva ta to bude i dvorišta je užasno i lupaju i bacaju. To je čudo.
2: Vidiš, to je veliki
1: da,
2: problem.
1: To je problem, jer je mogu problem. Ljudi slati fotografije, ali ako nema tko i nema kad i... to obići i pokupiti, onda čemu sve ovo, ljudi će još više postati time revoltirani,
3: da,
1: i još će imati
3: odmah ispod male pošte
1: centar grada, tako reći,
3: da, i to smrdi, to galebovi izbacaju, to je čudo jedno.
2: Nije lijepa slika niti za turiste koji tu i borave,
3: tako,
2: i prolaze, da,
3: tako. Evo, hvala vam lijepo,
1: hvala vama, hvala vama. Eto, dobro da smo pokrenuli tu priču, jer eto, poslati fotografije i tako dalje i tako bliže, ali ukoliko ostane sve na teoriji, ništa na praksi, onda džaba nam sve.
2: Trebali bi malo uputiti možda čistoći poziv i baš konkretno ovo pitanje tog konkretnog smeća, čini mi se da se češće ponavlja nego što bi trebalo.

0: MNS.
1: Imaš li glazbenu želju ili potrebu pravu? Da pitanjem ideš ravno u glavu.
2: Pa tad recept je jasan. Zovi 0800 0043 i budi glasan.
1: Slušaj Zadar.
2: Radio Zadar.

0: Do sad još jedino nismo prodali led Eskimima.
1: I kamen dalmatincima.
2: I zimske gume dalmatincima.
0: Ne kupuj mačka u vreći. Zovi provjereno.
1: Mali oglasi Radio Zadra 314-315 od 9 sati i 15 minuta od ponedjeljka do petka.
0: Slušaj Zadar.
1: Nekome je mali, mislim njegov oglas, nekome je veliki, kakav je vaše, dobro jutro. Evo ga. Čujemo li se, dobro jutro?
3: Dobro jutro, čujemo se.
1: Kažite.
3: Evo, 4 ljetne gume japanske marke Fulda, dakle ljetne, vožene će samo 4 mjeseca za 160 eura, dimenzije su 185 puta 55 R15. Na broj mobitela 098 219 065.
1: A što ćete kad dođe ovaj sljedeće ljeto?
3: Kad dođe zima.
1: Zima.
3: Ne, to je sauta koji se čuva za bolje dane, za dobro. Restauraciju.
1: Dobro, dobro. Možem, zapisano, ponovit ćemo. Hvala lijepa. Dakle, 4 ljetne gume Fulda, 4 mjeseca su samo vožene, to je ko novo, za 160 eura, dimenzije su 185 puta 55, R15, na mobitel ih možete dobiti 098, nećete dobiti gume, dobit ćete našeg slušatelja, pa onda tražite gume, tako?
4: Da, jedno po jedno.
1: Broj 098-219-064.
4: Prvo skoči pa reci hop. Dobar dan.
5: Dobar dan.
4: Izvolite.
5: Prodajem Škodu Fabiju 1.4 TDI 2008. godina, registriran do 8. mjeseca sljedeće godine.
4: Dobro.
5: Znači godinu dana. Uh-huh. Na broj 098-840-196.
4: Može, hvala vam. Škoda Fabia se prodaje 1.4 TDI 2008. godište, registrirana godinu dana, broj je 098-840-196.
1: Dobar dan i vama.
6: Dobro jutro svima.
1: Jutro.
6: Kuća na Silbi, kuća u Koržinu, obavili su i daleko ispod tržne vrijednosti, jako puno timer motor bicikala i vam brzi motora i što imam jako. Telefon je 099-34-72-225.
1: Zapisano. Hvala lijepa. Dakle, kuća na Silbi, kuća u Kožinu, puno oldtimer motocikala, je li tako? Svašta nešto na 099-34-77-22-225.
4: Dobar dan.
7: Dobar dan.
4: Izvolite.
7: Može oglas jedan?
4: Da, da.
7: Prodavam traktor Tomo Vinkovića 418 i dosta priključaka originalni za taj traktor. Na broj telefona 091-2521-553. Hvala vam lijepo.
4: Može, hvala vama. Prodaje se traktor Tomo Vinković 418, tu stoji da i dosta priključaka. Broj je 091-2521-553.
1: Idemo dalje s vašim pozivima. Dobar dan, izvolite.
8: Nema sreća ako se mi dva put dnevno ne čujemo.
1: Kako mislite dva put?
8: Za gume.
1: A za gume, krivi broj bit će, jel?
8: Da li ste krivi broj?
1: Tamo. Ajmo, kažite ponovo, molim vas.
8: Ništa, evo ga, 098.
1: Dobro.
8: 219.
1: U redu.
8: 065.
1: A 065, ja sam krivo čula, dobro.
8: Ništa, eto, ugodan dan.
1: I vama, idemo ponoviti, 4 ljetne gume Fulda japanske, vožene samo 4 mjeseca za 160 eura, dimenzije su 185 puta 55 R15. E sad slušajte, dobro, broj mobitela 098-219-065.
4: Dobar dan.
9: Dobar dan.
4: Izvolite.
9: Prodajem gumeni čamac dužine 4,5 metra. Ima drvenu podnicu i motor Pentu Mercury 10 konja. Jako malo korišteno i vrlo povoljna cijena. Mobitel 099-208-1796.
4: 96?
9: 6, da, testica.
4: Dobro, može. Hvala.
9: Može još jedan oglas?
4: Može.
9: Ovako, prodajem 50 kg bajama u ljusku.
4: Baja Moljusci.
9: Cijena 3 eura po kilogramu.
4: 3 eura kilo.
9: Zvati na taj isti broj.
4: Može. A nalazite okay. se gdje?
9: Molim?
4: Nalazite se gdje?
9: Zemunik.
4: Zemunik, znači treba doći po bajme.
9: Pa dobro, mogu i ja donijeti, nije problem.
4: Dobro, lako se okay. dogovorite.
9: Hvala lipa.
4: Može, hvala vama.
9: Hvala.
4: Dakle, prodaje se gumeni čamac, 4,5 metara, drvena podnica, motor Penta Mercury 10 konja, povoljno, vrlo malo korišten i 50 kg bajama u ljusci, 3 eura po kilu, sve to na broju 099-208-1796.
1: Htjela sam pitati koliko realno imaš bajama nakon što skineš ljusku od kila?
4: Ne bih znala te
1: okay,
4: detalje.
1: Ok, pitat ću nekog drugog. Dobro jutro vama.
4: Pitat ćeš nekog stručnijeg.
1: Čujemo li se? Halo.
10: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
10: Prodajem na teren 4200 kvadrata. Od mora ne da je cirka 80 do 100 metara. Put čisti papiri, uredni. Na broj mobitela 091.
1: Dobro.
10: 52. 164 i 17.
1: 17. Evo ga, zapisano.
10: Hvala lijepa.
1: Hvala i vama, pozdrav. Dakle, 4200 metara četvornih terena na 80 do 100 metara udaljenog od mora. Prodaje se na broj mobitela 091-52-164-17.
4: Dobar dan.
11: Dobar dan.
4: Izvolite.
11: Kupujem cjelogodišnje gume. Veličine automobilske veličine 205-60R16 na broj mobitela 091-940-1925.
4: Dobro, dakle kupujete ove gume od 4 godišnja doba, ali za sva? Dobro,
11: okay,
4: može, hvala može, pa. Hvala vama. Dakle, kupuju se cjelogodišnje gume ili ti za sva 4 godišnje doba univerzalne. 205-60R16 su dimenzije, a broj je 091-940-1925. Pa ukoliko imate, javite se.
1: Idemo dalje, slušamo i vas. Dobar dan.
12: Dobar dan.
1: Kažite.
12: Ovako, prodajem Golfa sedmicu iz 2015. godine. Registriran do kraja godine, priša 150.000 km, cijena 10.500 eura. Prodajem Tiguana, registriran do iduće godine, do 14.7. TDI 2.0 diesel, nova linija, isto na broj mobitela toga, 099-846-2429.
1: Dobro.
12: I prodajem traktor sa priključkima prikolica, plug, drljača, tanjurača, sve 5 i 9. Hvala vam lipa i svako dobro.
1: Pozdrav. Evo ga, sad ću ja ovo sve ponoviti. Golf sedmice iz 2015. prešao je 150.000 km, registriran do kraja godine, prodaje se za točno ovu cijenu 10.500 eura. Zatim imamo Tiguan TDI 2.0 diesel, registriran je do 7. mjeseca sljedeće godine, i traktor sa svim priključcima, drljača, kako ono Marine ide?
4: Drljača?
1: Aha.
4: Ej, a što?
1: A sve priključke
4: tanjurača.
1: Ima. Tanjurača, dva znamo, još nam tri fale, ali uglavnom sve priključke ima, sve to drljača, na 099-846-2429.
4: Jel ima kosirača?
1: Kosirača. To je znam da.
4: Ma da. Može,
1: sve je. Nemojte slušati ovu
4: zubača,
1: uglavnom.
4: To je isto što i drljača.
1: Ajde primi dobro. Poziv da se ne...
4: Dobar dan. Dobro jutro, može i tako, izvolite.
13: Ja bi dala jedan oglas. Jučer sam izgubila svježaje ključeva u ulici Miroslava Krleže. Pa vas molim, ako se neko slučajno naši, nazovite na broj 098-19-17-927. Sveža i ključeva, molim vas.
1: A je li ima neki privjesak na njemu?
13: Ma ne, mojte me to nisam pitati, više ne znam di mi je glava, di mi je što.
4: Dobro, dobro, dobro, dobro, dobro, dobro. Nema.
13: Molim vas, dakle, svi... ponovite više puta, hvala vam lijepo.
4: Može, može.
13: I Bog, ugodan dan.
4: također. Dakle, gospođa je izgubila u ulici Miroslava Krleže Svežanj ključeva, pa evo obratite pozornost, posebice ako se budete tuda kretali, i javite se ukoliko ih nađete na 098 191 7927.
1: Idemo dalje s pozivima. Slušamo, izvolite, dobar dan.
14: Dobar dan.
1: Kažite.
14: Prodajem sljedeću mašinu, Bagatovu. Ona je na struji i na stopalo.
1: Dobro.
14: I prodajem poljoprivredno zemljište u Murvici na broj mobitela 091 162 4635.
1: 162 4635. A recite mi, ima što na tom zemljištu?
14: Nema, ništa. Da.
1: Čisto, znači možemo sadi što hoćemo.
14: Može, 2300 kvadrata.
1: Ima toga. Dobro, odlično, hvala.
14: Boga, dio Bog.
1: Pozdrav, dakle, šivaća mašina Bagat, ona može i na struju, a ima i ono, kako se to zove?
4: Pedal.
1: Pedalicu, da. Retro. I poljoprivredno zemljište u Murvici, 2300 metara četvornih na 091 162 4635.
4: Dobar dan.
15: Dobar dan.
4: Igore.
15: Je, pogodili ste.
4: Nije problem pogoditi po glasi.
15: A vi, lijepe gospođe u studiju, a?
1: A gdje bi mi trebali biti?
4: on je mislio da ćemo mi do Brača, kako smo i rekle bile.
1: Pa doćemo kad malo zafriška.
4: Ej, kad malo zafriška i kad...
15: A voli bi ja doći malo iz Zadar, a ime nisa nikad bi u vas.
1: Eto, vidiš, to je dobra
4: nije
1: prilika.
4: Nije nikad bio ovdje.
1: Igore, dođite.
15: Sad ne mogu zbog oca, znaš.
4: Da. Dobro, pa kad bude prilika, kad malo zaladi, nemojte ići sa ovim, ko ovi stranci, na čamcima i tako dalje, s plavima, da vas ne bi odnilo u Italiju umjesto u Zadar.
15: Ma ne samo to, ni to, ni zdravo sada po suncu hodat, po najgore vrućini.
4: A molat će sljedeći tjedan.
15: Da, vi imate klimu studiju, tako?
4: A imamo, kako bi mi drugčije izdržali.
15: Ali kažu da klima ovi hladi, da li prostiti zdravlje, sve.
1: A oli vi nemate klimu?
15: Imam, Mitsubishi.
1: Mitsubishi.
4: Ali tako kažu. On kaže kako kažu.
15: A ima svaka svoja klima, svoju marku.
1: Je.
15: Ali znate ča, ne mogu ja usporediti klimu i vas. Vi ste najljepše.
4: A to, Igore, svako govorite. Ej. Zato se nijedna ni ne javlja.
15: Evo, nijedna se neće da mi javi. Ja ne znam čega je to.
4: A ne znam do čega je. Možda je ovo sunce im udarilo u glavu. Možda će biti pametnije kad sunce zađe, kad dođu malo hladniji dani, kad se bude trebalo stisniti uz koga.
15: A to, dek, kad su hladniji, evo, jutro mi je dan u dućanu, reka da ne može voditi ljubav sa ženom.
4: A koliko je vruće. Eto, vidim.
15: A ja sam mu rekao da upali klimu.
4: Dobro.
1: Ajme meni.
4: Dobro. Igore, što mi onda danas tražimo konkretno?
1: Orahe.
15: Evo ako, ja bi, znači, upoznao, ta ne bi Zadar, više bi Zadar zaboravio, jer vidim da se tamo nijedan ne javi. Znači, i Šibenika.
4: Aha, pa ne slušaju oni baš...
1: Slušaju.
4: A slušaju jedan dio, ali...
1: Ajmo.
15: Znači, iz Šibenika, okolice Šibenika, Vodica, Murtera, znači od suda i Knina, evo,
4: Knina
15: si...
4: Dobro, a nemojte u Knin, tamo je sad 40 stupnjeva, ko će tamo izdurat?
1: Pusno
4: čovjek
1: kada kaže. Koji je broj, Igore?
15: 095.
1: Dobro.
15: 3-4-3 9-4-9-1. Ali vidite, mogli ste i vi meni naći jednu prijateljicu.
4: Mogli smo, evo, nije da nismo mogli, kad uvatimo vremena vidit ćemo što se da po tom pitanju.
1: Poslaćemo.
4: Igore, imate i ove, samo da kažem još nešto, imate ove razne aplikacije za upoznavanje.
1: To ćemo poslati na mobitelu. Je, riješit ćemo, Igore, ne brinite. Hvala lijepa.
15: Mogu jedna pisma.
1: kratko.
15: Ali ti kratko, uopće. Pismo ono, ja

0: Bien.
1: Ovo je bio remix.
2: Ovo je ubrzani Oliver.
1: Ljuti ritam. Dobro, hvala Igore, čujemo se.
0: Ali vi ste meni baš u srcu lejve. Znači, u ome srcu ste mi lejve.
1: Ajde, ja, dobro.
0: Ja bar vas nekom, ne mogu povediti sa nijednom.
1: Eto, lijepo, eto. Bar nešto. Dobro, Igore, čujemo se mi. Ostanite pozdravljeni. Ode Igor.
3: Ode bez smo traga i mi. Ajmo, moramo primiti još koji poziv. Ajde. Ne, da.
1: 9 sati i 30 minuta.
3: E, halo. Ima li
1: nema nikog. Odustali su nakon Igora. Dobro, dragi slušatelji, čujemo se sutra.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Minus virus je projekt udruge Porad podržan od Ministarstva zdravstva kojim se želi smanjiti šteta od zlouporabe droga. Dođi po čisti pribor ili zamijeni korišteni. Trebaš informacije, savjet, dođi do nas. Pronašao si odbačen pribor, javi nam. Više na web stranicama udruge Porad ili pozivom na 095 902 1749. Nemoj biti minus, nemoj skupit virus.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.
2: Radio Zadar.

Od trenutka kada u danu baš zagusti, pa do laganog isključivanja. Niste sami. Za dobar dan uz dobar zvuk, tu je Radio Zadar.

priče, malo glazbe, pa još malo glazbe. Ma dodaj još, sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu. Slušaj Zadar.

0: Session.
1: Kroz rani country, urbani blues, preko modernog i blues roka, te bluza novog milenija, vodimo vas u emisiji
0: Blues Session. Emisija posvećena bluzu.
2: Ja sam Toni Dunatov, a vi slušate Blues Session. Petkom od 21 sat.
3: Pljusak hitova na Radio Zadru.
0: S vama je Dino Kajić. Slušaj Zadar.

priče, malo glazbe, pa još malo glazbe, ma dodaj još. Sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu slušaj Zadar.

0: informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar. U mom gradu,
1: u mom mistu,
2: u mom kvartu,
3: u mojoj ulici,
4: na mojoj adresi,
5: u mojoj kući,
6: u mom stanu.
7: Volimo Radio Zadar.

0: Ja sam Goran iz benda Fluentes, a vi slušate Hrvatski radio Zadar.
1: Pozdrav svima, ja sam Vinko Ćemeraš.
2: Ćao svima, ja sam Albina.
3: Pozdrav svima, ja sam Marin Vičiro.
4: Mi smo grupa Pravila igre. Pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar.